0: Dirty Pop.
1: Yo. 979. Musica.

0: 99,9% čiste zabave.
1: Tako lepa, pametna, mlada, milion dolara.

0: Stožer za brzu promjenu radijskih najava odlučio je osvježiti ranojutarnji šou dugovječniji i puno zabavniji od zadnjih nekoliko saziva Sabora.
1: Ko čeka, taj dočeka.
0: U nedostatku dobre ideje ipak idemo s onim što je sigurno.
2: Jutarnje škamulice.
0: Voditelj stranački totalno free.
3: Because people must trust us.
0: Dobro, možda malo frik. Jedan sasvim običan, asimpatičan lik.
4: Dobro jutro, se čujemo.
0: Nažalost, nije iz bajke.
5: Jednom davno, u jednom selu.
0: I nimalo ne voli slušati cajke. I to je to.
6: To je to.
0: Rano jutarnji šou, radnim jutrom od 6 do 7. Samo vi, on i čkamuljancije.
6: To je to.

To je to, to je to. Izvrsno.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bumped Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, LEDomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 €, perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja za 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 279 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura, Shiddle Inox dimjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumped Mače.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mjestu.
2: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: pravdu maći, tradicija se tu junači.
1: Restoran Purga, Zlatar Bistrica. Potpuno nova ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija. Pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga, Zlatar Bistrica. Nešto potpuno novo, nešto potpuno drugačije.
2: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2,79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV. Posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
5: Sanji nisam nikad rekao zdravo s Bogom.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
3: Pant Mače akcija. Quad Lin Hai 650 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenja 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467-001 i 467-002. Bant Mače.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.
3: Akcije robne kuće Bant Mače. Mini bager 850 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Letva 5x4x4 2,99 centi. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2,79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Bant Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
0: Fino, finije, zlatni lampaš.
4: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

0: Drage slušateljice i slušatelji, danas na 23. nedjelju kroz crkvenu godinu s vama je Matija Vragović, župnik župe Svetog Mihaela Arkanđela iz Mihovljana. Na samome početku poslušajmo riječi Svetoga pisma iz Evanđelja po Mateju današnje nedjelje. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: "Ogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci crkvi. Ako pak ni crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik. Zaista kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu, i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu. Nadalje kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, daj će im Otac moj koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima." Drage slušateljice i slušatelji, današnje evanđelje donosi nam Isusove riječi o nečemu što nam je svima poznato, ali nimalo lako. Kako postupiti kada nas drugi povrijedi, kada pogriješi ili kada među nama nastane sukob? Isus kaže: "Ako ti brat pogriješi protiv tebe, idi i pokaraj ga nasamo." Zanimljivo je da Isus ne kaže: "Pričaj o njemu drugima." Ne kaže: "Napiši objavu, pošalji poruku u grupu ili iznesi sve na društvene mreže." Kaže: "Idi k njemu nasamo." Koliko bi se naših obiteljskih, susjedskih i međuljudskih svađa drugčije završilo kada bismo se držali tog jednostavnog pravila. Danas često brže reagiramo nego što razmišljamo. Jedna poruka napisana u ljutnji može napraviti štetu koju poslije teško popravljamo. Jedna riječ izrečena pred drugima može poniziti čovjeka. A ono što jednom objavimo na internetu, teško možemo vratiti. Isus nas uči drugčijem putu. Razgovarajmo, a ne ogovarajmo. Opomenimo iz ljubavi, a ne iz osvete. Tražimo pomirenje, a ne pobjedu nad drugim čovjekom. To naravno nije uvijek lako. Ponekad ćemo biti povrijeđeni, imat ćemo osjećaj da je najlakše prekinuti odnos. Ali kršćanin je pozvan učiniti korak prema drugome. I na kraju Isus govori nešto posebno lijepo: "Gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima." Drugim riječima, Bog je prisutan tamo gdje ljudi pokušavaju biti zajedno unatoč razlikama. Možda nam upravo danas treba manje brzih osuda, a više razgovora, manje ogovaranja, a više istine izrečene s ljubavlju, manje podjela, a više spremnosti za pomirenje. Zato se danas pitajmo: postoji li u mojemu životu osoba s kojom trebam razgovarati? Ne preko drugih, ne preko poruka, nego licem u lice. Možda upravo taj razgovor može biti prvi korak prema miru. A gdje ljudi iskreno traže mir i pomirenje, onda je i Krist među njima. U svjetlu ovoga razmišljanja, neka nam je svima radostan i blagoslovljen tjedan kojega započinjemo i neka nas sve prati Božji blagoslov. Amen.
1: Duhovne minute.

0: Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Pant Mače, akcija. Kvadlin High 650, 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara, 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika, 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm, 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm, 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm, 179 eura. Espo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467-001 i 467-002. Bant Mače.
0: Posebna ponuda hladnjaka Vox u MVV-u u Bedekovčini. Hladnjak bez ledenice visine 85 cm doći će vas 172 eura, visine 145 cm 267 eura, a kombinirani hladnjak visine 145 cm samo 216 eura. U ponudi su i kombinirani hladnjak visine 188 cm za 365 eura i hladnjak side by side za samo 669 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekstil. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426 180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.

0: Grad Zlatar uvodi program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i mladih poljoprivrednika na području grada Zlatara. Odluku je jednoglasno usvojilo gradsko vijeće na sjednici ovoga ponedjeljka, a javni poziv za prijave bit će otvoren nakon objave odluke u službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije. Pomoć pri rješavanju stambenog pitanja financirat će se kroz dvije mjere. Mjera 1, financijska pomoć pri kupnji građevinskog zemljišta, stambenog objekta ili gradnji kuće, uz uvjet da se radi o zemljištu ili objektu u naseljima na području Zlatara. Korisnik može ostvariti jednokratnu potporu u iznosu do 4000 eura. Mjera 2 je financijska pomoć za ulaganje i adaptaciju stambenog objekta na području Zlatara. Korisnik može ostvariti jednokratnu potporu pri adaptaciji stambenog objekta u iznosu do 2000 eura. U slučaju adaptacije podnositelj mora biti vlasnik ili suvlasnik stambenog objekta na koji se odnosi prijava. Ukupno je u proračunu za obje mjere osigurano ove godine 30.000 eura, a ovisno o interesu sljedeće godine taj iznos se može i povećati, rekla je gradonačelnica Jasenka Augustan. Cilj ovoga programa je olakšati stambeno zbrinjavanje te poboljšati životne uvjete za mlade obitelji i mlade poljoprivrednike na području grada Zlatara. Ove mjere ključne su za zadržavanje stanovništva i sprječavanje raseljavanja. Općina Mače objavila je javni poziv mladim obiteljima i mladim poljoprivrednicima da dostave prijave za korištenje mjera iz programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih za ovu godinu. Financijska pomoć može se ostvariti kroz tri mjere. Mjera 1, kupnja stambenog objekta. Korisnik može ostvariti jednokratnu potporu u iznosu do 4000 eura. Mjera 2, izgradnja novog stambenog objekta. Podnositelj zahtjeva može ostvariti jednokratnu financijsku potporu u iznosu do 3000 eura i mjera 3, adaptacija, rekonstrukcija postojećeg stambenog objekta, podnositelj zahtjeva može ostvariti potporu pri iznosu do 2000 eura. Javni poziv je otvoren do iskorištenja planiranih sredstava najkasnije do 10. rujna u 15 sati. Prijava se podnosi osobno u jedinstvenom upravnom odjelu općine Mače. Javni poziv s cjelokupnom dokumentacijom može se preuzeti na web stranici općine. Održana je redovna 12. sjednica općinskog vijeća Konjšćine. Najvažnija točka dnevnog reda bila je prva izmjena i dopuna proračuna za ovu godinu. Prema planu proračun je iznosio 5.916.200 eura, a rebalansom je smanjen za 673.300 i sada iznosi 5.242.900 eura. Između ostaloga došlo je do izmjena i dopuna programa građenja komunalne infrastrukture i u tom je dijelu proračun smanjen na 1.949.000, objasnila je načelnica Anita Curiš-Krok. Došlo je i do izmjena programa javnih potreba u sportu. Općina će sufinancirati javne potrebe u sportu s 1.737.300 eura, iz općinskog proračuna 355.700, iz državnog proračuna 236.200 i primici od zaduženja 1.145.400. Povećana su sredstva za izgradnju i opremanje sportske dvorane i za rekonstrukciju nogometnog igrališta. Osigurano je 526.200 eura. Općina u izgradnji nove trodjelne sportske dvorane preuzima trećinu troškova, odnosno 1.105.600 eura, a ostatak će financirati županija. Vijećnici su prihvatili polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna za ovu godinu. Ukupni prihodi u prvom polugodištu ostvareni su u visini od 1.694.900 eura, dok su rashodi iznosili 2.145.400 eura. Donesena je i odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu općine. Riječ je o cesti Galovec-Domari u dužini 154 metra, cesti Hraščice u dužini 356 metara te u naselju Jelovec zaseok Trdaki u dužini 280 metara.
1: U ponedjeljak počinje nova školska godina za oko 443.000 učenika, 296.000 osnovnoškolaca i 147.000 srednjoškolaca. Prvašića je oko 36.700, malo više nego lani. Nova nastavna godina donosi novi raspored praznika, pa će tako zimski odmor ponovno biti u dva dijela. Vraćaju se praznici u veljači. U škole će se dalje ulaziti jedino uz prethodnu najavu. Kod nacionalnih ispita promjena je jedino za učenike četvrtih razreda koji pohađaju program cjelodnevne škole. Oni će umjesto ispita iz prirode i društva pisati nacionalni ispit iz prirodoslovlja. Za svakog osnovca osiguran je barem jedan obrok, a nastavlja se i sufinanciranje prijevoza i obrazovnih materijala. Za sve osnovnoškolce mobiteli su zabranjeni, u srednjim školama zabrana je samo tijekom nastave. Početak nove školske godine u Krapinsko-zagorskoj županiji obilježit će se u ponedjeljak ujutro, kada će prema najavi župan Željko Kolar i njegova zamjenica Jasna Petek posjetiti potpuno obnovljenu područnu školu Peršaves koja djeluje u sklopu osnovne škole Mače. Istoga dana najavljeno je uvođenje u posao izvođača radova na gradnji zgrade područne škole Poznanovec.
0: U Belcu se gradi nova škola i sportska dvorana, a gradilište su obišli Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, gradonačelnica Zlatara i saborska zastupnica Jasenka Auguštan, ravnateljica škole te predstavnici izvođača radova. Ulaganje u osnovnu školu Belice dio je šireg investicijskog ciklusa kojim se stvaraju kvalitetniji i suvremeniji uvjeti za učenike i djelatnike. Radovi napreduju prema planu, izvode se kvalitetno i u skladu s rokovima koji su predviđeni terminskim planom gradilišta. Ugovor s izvođačem radova potpisan je do kraja studenog. Nakon toga potrebno je riješiti svu potrebnu dokumentaciju te školu u potpunosti opremiti. Realno je očekivati da djeca drugo polugodište školske godine 2027-28 započnu u novoj školi, poručio je župan. Dok se nova škola ne izgradi, nastava je organizirana u područnoj školi u Petruševcu. Gradonačelnica je naglasila da je ovo jedna od najvećih investicija u Belcu u zadnjih 100 godina, a konačno će Belec dobiti i sportsku dvoranu koja će služiti mještanima i brojnim udrugama za njihove aktivnosti. Radovi su počeli prije 4 mjeseca, odrađen je veliki dio pripremnih i zemljanih radova, završeni su temelji, a sada se priprema izvođenje konstrukcije škole i dvorane.
1: Gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan potpisala je u petak ugovor sa stolarijom Rusan, vlasnika kreše Rusana iz Gornje Stubice, o nabavi nove didaktičke i senzoričke opreme za dječji vrtić. Ukupne vrijednosti 30.155 € s PDV-om. Sredstva za nabavu grad Zlatar je ostvario na natječaju Ministarstva demografije i useljeništva, čime nastavlja ulagati u kvalitetnije i poticajnije uvjete za odrastanje najmlađih. Nova oprema bit će usmjerena na cjeloviti razvoj djece, kognitivni, motorički, socioemocionalni i kreativni razvoj kroz igru, istraživanje i učenje, jer ulaganje u djecu je ulaganje u budućnost Zlatara, istaknula je gradonačelnica Jasenka Auguštan.
0: Srednja škola Zlatar je ove godine bila je uključena u ljetnu školu informatike Krapinskog informatičkog kluba. U Zlataru su održane 3 radionice. Radionica robotike koja je organizirana kroz 2 dana, a sudjelovalo je 15 učenika od 2. do 8. razreda osnovne škole Ante Kovačića u Zlataru i osnovne škole Lobor. Za nastavnike je održana jednodnevna radionica kako razgovarati s umjetnom inteligencijom. Sudjelovalo je 6 nastavnika iz osnovne i srednje škole Zlatar te iz osnovne škole Augusta Cesarca Krapina i škole Gornje Jesenje. Obje radionice vodila je nastavnica Zlatarske srednje škole Vesna Pisačić. Ljetna škola informatike u Zlataru završila je zajedničkom radionicom Kreiraj Zin, oblikovanje, ispisi, prelamanje vlastite publikacije. Radionicu je vodio nastavnik Krešimir Varga, a sudjelovalo je 3 učenika iz Marije Bistrice i srednje škole Zlatar te 2 nastavnice. Zaklada Hrvatska za djecu 1. rujna na svojim službenim internetskim stranicama je objavila javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola za školsku godinu 2026-27. Zaklada planira dodijeliti ukupno 250 stipendija, pri čemu godišnja stipendija po svakom učeniku iznosi 2.000 €. Prijave na javni natječaj moguće je podnijeti do 1. listopada elektroničkim putem. Javni natječaj s cjelokupnom natječajnom i pratećom dokumentacijom nalazi se na web stranici Zaklade Hrvatska za djecu. Počinju radovi na rekonstrukciji i opremanju pomoćnog nogometnog igrališta u Zlataru, objavio je grad Zlatar. Postavit će se umjetna trava, čime će nogometaši dobiti kvalitetnije uvjete za trening tijekom cijele godine, neovisno o vremenskim uvjetima. Izvođač radova je cesno poduzeće Kroacije iz Varaždina. Za ovaj projekt grad je osigurao 240 tisuća eura bespovratnih sredstava Ministarstva turizma i sporta. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 464 tisuće 700 eura, pa će se preostali dio osigurati iz gradskog proračuna. Cjelokupni projekt uređenja i opremanja, osim postavljanja nove podloge s umjetnom travom, uključuje izgradnju sustava odvodnje, postavljanje nove ograde i zaštitnih mreža, te nabavu druge potrebne sportske opreme. U Loboru je održano 12. hodočašće hrvatskih branitelja sjeverozapadne Hrvatske Majci Božoj Gorskoj. Tradicionalno okupljanje kojim se odaje počast hrvatskim braniteljima čuva uspomena na Domovinski rat, te molitvom i zajedničkim druženjem njeguje sjećanje na sve koji su dali svoj doprinos stvaranju slobodne Hrvatske. Hodočasnici su se okupili kod župne crkve Svete Ane u Loboru, nakon čega su odali počast ispred spomenika Franji Tuđmanu. Vijenac su položili članovi Viteškog društva Svetog križa Lobar, a svijeće su zapalile obitelji poginulih i umrlih hrvatskih branitelja, brojna izaslanstva, predstavnici braniteljskih udruga i udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata, te predstavnici organizatora i sponzora. Nakon toga formirana je kolona sa zastavama udruga, a hodočasnici su krenuli na pobožnost križnog puta do svetišta na hodočasničku misu koju je predvodio velečasni Tomislav Božiček. Hodočašće je završeno zajedničkim druženjem. Braniteljima se i ove godine pridružila načelnica općine Lobor i saborska zastupnica Ljubica Jembrih. Zahvalila je inicijatorima Franji Greguriću i Stjepanu Adaniću, te župi Lobor i svim udrugama koje svojim dolaskom i zajedništvom daju hodočašću dostojanstvo. Pokrovitelj je svake godine Ministarstvo hrvatskih branitelja. Izaslanica ministra bila je Nevenka Benić, izaslanik predsjednika vlade bio je državni tajnik Zdravko Tušek, okupljenima se obratio izaslanik predsjednika Sabora Zoran Gregurović, te sami inicijatori Franjo Gregurić i Stjepan Adanić.
1: 57. dani kajkavske riječi u Zlataru počinju u petak 18. rujna. U 18 sati najavljeno otvorenje izložbe slika doktora Rajka Fureša u galeriji izvorne umjetnosti. U 19. u Sokoladi počinje koncert KPD-a Zlatarjeve, a nakon toga je zabavno glazbeni program u parku uz grupu Domino i Dražena Zečića. Prvoga vikenda manifestacije u Belcu se tradicionalno održava program Tu u Belcu sme doma. Objavljan je raspored pojedinih kulturnih sadržaja tijekom tjedna. U gradskoj knjižnici Zlatar u ponedjeljak 21. rujna od 17 sati Senka Jurina i ansambl Zabok predstavit će narodne nošnje Zagorja. 22. rujna u Sokolani od 18.30 dramska udruga KS Zaboka izvodi predstavu Oporuka. 23. rujna u crkvi Marije Snježnoj u Belcu od 18 sati je koncert Varaždinski barokni večeri, dok je 25. rujna od 19 sati u galeriji izvorne umjetnosti sjećanje na poeziju Ivice Jembriha Coboviškog, književna večer udruga Milenko Mlakar i muži Zagorskog srca. Do 17. rujna traju prijave za dvodnevni senjuf u Belcu, a do 18. rujna za pajdaško sprehajanje, koje će se održati u subotu 26. rujna u Zlatarskom parku od 19 sati. Prijave se primaju u turističkoj zajednici područja Zlatni istok Zagorja.
0: Turistička zajednica u Zlataru pozvala je zainteresirane da se prijave za sudjelovanje na pajdaškom sprehajanju, koje će se u sklopu Dana kajkavske riječi održati u subotu 26. rujna u Parku Hrvatske mladeži od 19 sati. I ove godine osigurane su vrijedne novčane nagrade. Svaka skupina koja ispuni uvjete prijave i predstavi se na pozornici osvaja nagradu za sudjelovanje, 300 eura za kategoriju kola i 150 eura za kategoriju pješaka. Za najbolje skupine nagrade su 1000 eura i zlatni lampaš za prvo mjesto, za drugo mjesto 700 eura i za treće mjesto 500 eura. Prijave za sudjelovanje na pajdaškom sprehajanju primaju se u turističkoj zajednici do 18. rujna. I ove godine u Belcu će se u sklopu Dana kajkavske riječi održati Senjuf, dvodnevna sajamska izložba domaćih proizvoda kojoj je suorganizator Kulturno-umjetničko društvo Belec. Pozivaju se svi zainteresirani poljoprivredni proizvođači, OPG-ovi, udruge, zadruge, obrti i tvrtke koje imaju sjedište na području grada Zlatara i okolice da se prijave za sudjelovanje. Prijave se primaju najkasnije do 17. rujna u KUD-u Belec, kontakt osoba je Jurica Vukić. Senjuf će se kao dio programa Tu u Belcu sme doma održati u subotu i nedjelju 19. i 20. rujna pod šatorom u vrtu DVD-a Belec.
1: U sklopu 57. dana kajkavske riječi turistička zajednica područja Zlatni istok Zagorje i grad Zlatar pozivaju vlasnike trgovina, ugostiteljskih objekata i ustanova s područja Zlatara da se uključe u uređenje izloga u duhu kajkavske tradicije, kulture i običaja. Tema uređenja su etno i jesenski sadržaj u trajanju od 18. do 25. rujna. Najljepše uređeni izlog dobit će novčanu nagradu, a proglašenje će biti u subotu 26. rujna u sklopu pajdaškog sprehajanja. Prijave su na 091 405 0648 ili mailom turističkoj zajednici Zlatni istok Zagorja.
0: Lokalna akcijska grupa Zeleni Bregi objavila je raspored informativnih radionica za potencijalne prijavitelje na dva natječaja koji se provode u okviru lokalne razvojne strategije LAGA. Za natječaj potpora razvoju primarne poljoprivredne proizvodnje, radionice će se održati u Loboru u ponedjeljak 7. rujna u Društvenom domu, u Krapini 17. rujna u Pučkom otvorenom učilištu, zatim u Bedenici 24. rujna u Kulturnom centru te u Mariji Bistrici 28. u Domu kulture. Sve radionice počinju u 19 sati. Na ovaj natječaj mogu se prijaviti poljoprivrednici, uključujući OPG-ove, SOPG-ove, obrte, trgovačka društva i zadruge. Drugi natječaj je za razvoj umrežavanja i suradnje na koji se prijavljuju jedinice lokalne samouprave, javne ustanove neprofitnog karaktera, udruge, zaklade, turističke zajednice i druge neprofitne pravne osobe. Informativne radionice za taj natječaj održat će se u utorak 8. rujna u Loboru, u Krapini 18. u Bedenici 25. i u Mariji Bistrici 28. rujna, također počinju u 19 sati. Na radionicama će se dobiti informacije o uvjetima natječaja, prihvatljivim aktivnostima i troškovima, načinu podnošenja prijava i obveznoj dokumentaciji.
1: Slušali ste tjednik Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak Gorenje French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 9. Perilica rublja Gorenje 7 kg 1200 okretaja za 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 279 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara Gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak Fisto 80 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt Mače.
0: Fino, finije, Zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gableci, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466 210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Akcije robne kuće Bumpt Mače. Mini bager 850 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. letva 5x4x4 2,99 €, kosilica traktor 12 konja 1469 €, robot kosilice Luba već od 1099 €, moto quad CF moto C4 400 kubika 5699 €, tritonska prikolica 6499 €, paneli za ogradu 120 cm 13,99 €, klima LG 3,4 kW 399 €, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 549 €, škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 €, kompresor 24 litre 99 €, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče za 2,79 €, dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 €. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT MAČE. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Pamt mače, akcija. Quad Lin High 650, 7798 eura. A 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara, 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika, 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm, 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm, 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. A klizni ormar širine 130 cm, 179 eura. Espo, potnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467 001 i 467 002. Bant, mače.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850, 4899 eura. 7 tonski sjekač drva, 449 eura. Klima pokretna 2 kW, 199 eura. Letva 5x4x4, 2,99 €. Kosilica traktor, 12 konja, 1469 eura. Robot kosilice Luba, već od 1099 eura. Moto Quad, CF Moto C4, 400 kubika, 5699 eura. Tritonska prikolica, 6499 eura. Paneli za ogradu, 120 cm, 13,99 €. Klima LG, 3,4 kW, 399 eura. Printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 549 eura, škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče za 2,79 centi, dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
0: Posebna ponuda u MVV-u u Beljakovčini donosi motokultivator skakavac širine frezanja od 60 do 80 cm sa dvije brzine napred i jednom natrag u setu sa kotačima i usitnjivačima za 578 eura. Motokultivator snage 6,5 konja i vučnom frezom za 799 eura i baterijsku leđnu prskalicu 16 litara za 54 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

0: Mali i veliki svijet. Emisija za djecu i mlade. Svake druge nedjelje u programu Radio Zlatara od 11 sati.
1: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav. Na početku emisije Mali i veliki svijet u programu Radio Zlatara vraćamo se natrag temama za djecu i mlade nakon male ljetne pauze. Sutra počinje nova školska godina i to za oko 443 tisuće učenika, 296 tisuća osnovnoškolaca i 147 tisuća srednjoškolaca. Prvašića je oko 36 700, malo više nego lani. Prvo polugodište traje dakle od 7. rujna do 23. prosinca, a nakon što su posljednjih godina zimski praznici bili organizirani na drugačiji način, učenike ponovno u ovoj novoj školskoj godini očekuju dva dijela zimskih praznika. Prvi dio zimskih praznika počinje 24. prosinca i traje do 5. siječnja, dok nastava ponovno počinje 7. siječnja. Na drugi dio zimskih praznika učenici će čekati do veljače. On počinje 22. veljače, a završava 26. veljače. U školske klupe učenici se vraćaju 1. ožujka. Kada su ostali praznici? Proljetni praznici počinju 25. ožujka, a završavaju 2. travnja. Nastava ponovno nakon toga počinje 5. travnja. Ljetni praznici službeno počinju 16. lipnja nakon zadnjeg nastavnog dana koji je 15. lipnja. Iznimke se odnose na učenike koji imaju razredne ispite, dopunsku nastavu, završni rad ili ispite državne mature, kao i na učenike strukovnih škola koji obavljaju praksu. Tijekom školske godine učenici neće imati nastavu ni na dane pojedinih državnih praznika i blagdana, naravno kao što to obično i biva, među njima su Svi sveti, 1. studeni, zatim Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, koji ove godine pada u srijedu, dakle 18. studenog, Sveta tri kralja također srijeda, 6. siječnja i Tijelovo 27. svibnja, sljedeće, dakle 2027. pada na četvrtak. Iako Badnjak 24. prosinca nije državni praznik ili blagdan, nastava se neće održati taj dan, već počinje prvi dio zimskih praznika. Nastava se treba organizirati i izvoditi najmanje 175 nastavnih dana, odnosno najmanje 160 nastavnih dana za maturante. Ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program, nastavna godina može se produljiti odlukom nadležnog upravnog tijela županije uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Školarci, jeste li spremni za novu školsku godinu? Znamo da su knjige spremne, isto tako i bilježnice, sav potreban školski pribor, ruksaci, nove pernice, odjeća, obuća, to je sve sigurno spremno. Prvi dan svake nove školske godine donosi nekako najviše emocija. Za neke učenike to će biti još samo jedan povratak u poznatu učionicu, poznate klupe i poznato društvo, a za neke će to biti potpuno novi početak. A posebno će ga pamtiti oni najmlađi, prvašići. Za njih ponedjeljak nije samo prvi dan nove školske godine. To je prvi dan jednog potpuno novog poglavlja života. Nova zgrada, nova učiteljica ili učitelj, nova lica, pravila, torba na leđima i vjerojatno malo treme. A možda će biti i koja suza. Možda će neko čvrsto držati mamu ili tatu za ruku. Netko će jedva čekati sjesti u klupu, a netko će poželjeti da se ipak može vratiti kući. I to je sasvim normalno, jer prvi dan škole je veliki korak ne samo za dijete, nego i za roditelje. Roditelji prvašića možda će imati osjećaj da su jučer još kupovali malu odjeću za vrtić, a danas već slažu školsku torbu. A torba je, barem na prvi pogled, gotovo veća od djeteta. No upravo će se u toj torbi uskoro pronaći cijeli jedan mali svijet. Bilježnice, pernice, bojice, knjige, a možda je zalutaj koja igračka koja će se tajno ovako ušuljati. I naravno sendvič koji će možda ostati netaknut jer je razgovor s prijateljima tijekom odmora puno važniji. No, škola nije samo ono što se nalazi u torbi. Škola su ljudi, učitelji, nastavnici, stručni suradnici, ravnatelji, roditelji i prije svega učenici. I zato je početak školske godine uvijek prilika za novi početak. Zato bi možda bilo dobro da na početku školske godine da se podsjete i učenici i roditelji na nešto jako važno i bitno. Škola nije natjecanje u kojem svi moraju biti prvi. Nije svako dijete najbolje iz matematike, nije svako dijete najbolje iz hrvatskog. Neko će briljirati recimo u glazbi, netko u sportu, netko u crtanju, netko u informatici, a netko će možda imati odlične ocjene, a neki će se možda morati truditi malo više. I upravo je trud ono što vrijedi posebno pohvaliti, jer iza jedne ocjene često stoji puno više nego što piše na papiru. Stoji i pokušaj, pogreška, i usponi, i padovi, i nervoza, i strah, i upornost, ali na kraju uspjeh. Zato neka nova školska godina ne bude samo godina dobrih ocjena, nego je godina u kojoj će djeca naučiti nešto još važnije. Kako vjerovati sebi, kako surađivati s drugima, kako prihvatiti pogrešku i kako pokušati ponovo. Ono što još moramo spomenuti kada govorimo o početku nove školske godine je i promet. Naime, od sutra je itekako potreban dodatan oprez u blizini školskih ustanova. Policija tradicionalno početkom školske godine provodi preventivne aktivnosti usmjerene upravo na sigurnost djece u prometu i educiranje najmlađih sudionika u prometu. Najpoznatija od tih akcija i aktivnosti je ona pod nazivom Poštujte naše znakove. Svjesni činjenice da promet odgoj i obrazovanje djece u poznavanju prometnih propisa imaju veliku ulogu u povećanju sigurnosti cestovnog prometa, kao i podizanju prometne kulture općenito, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske već niz godina poduzima razne preventivno-represivne mjere i provodi aktivnosti s ciljem zaštite djece u prometu. Da je ova akcija, već spomenuta, dakle Poštujte naše znakove, koja se provodi kontinuirano još od 1995. godine, pokazala svoj punu opravdanost, govori podatak da se broj smrtno stradale i ozlijeđene djece na hrvatskim prometnicama od tada znatno smanjio. Zašto su djeca posebno ranjiva u prometu? Trebamo i na to podsjetiti. Naime, nižeg su rasta, što im onemogućuje dobru preglednost prometne situacije. Vidno polje im je ograničeno, zbog nižeg rasta teže su uočljivi ostalim sudionicima u prometu, osobito vozačima. Smanjena im je sposobnost točne procjene brzine kojom se kreće voz, kao i njegove udaljenosti. Nije im u potpunosti razvijena sposobnost usmjeravanja pozornosti na zbivanja u prometu i često reagiraju nenadano, impulzivno, zato što su zaigrani, te nemaju još u potpunosti razvijen osjećaj za procjenu opasnosti. Tako će policijski službenici ove godine tijekom jesenskih mjeseci održavati predavanja za prvašiće uz dijeljenje promidžbenih materijala. Pojačano će, posebice u vrijeme početka i završetka nastave, nadzirati i prilazne ceste, ulice i raskrižja u blizini škola radi nesmetanog i što sigurnijeg dolaska i odlaska djece u i iz škole. Temeljna zadaća policijskih službenika koji će obavljati nadzor nad odvijanjem prometa, a po potrebi upravljati prometom, je omogućiti siguran prijelaz djece preko kolnika. Također će poduzimati sve zakonom propisane mjere prema nediscipliniranim vozačima, odnosno prema vozačima koji ne poštuju prednost prolaska pješaka na obilježenom pješačkom prijelazu. Jednako tako, policijski službenici će sankcionirati sva nepropisno parkirana i zaustavljena vozila u zonama škole, pa će se tijekom rujna pojačano kontrolirati i brzine kretanja vozila na prometnicama u zonama škola radi represivnog djelovanja na vozače koji ne poštuju ograničenja brzine. Ovo su samo neke od aktivnosti koje policijski službenici provode svake godine na početku novog školskog razdoblja, a kako bi prvenstveno oni najmlađi bili što sigurniji i naučili kako se ponašati u prometu. Budulice, školski autobusi, miris novih knjiga i bilježnica, učenje, smijeh na školskim hodnicima, nova prijateljstva i za neke početak jednog novog životnog perioda. Uvijek se rado sjetimo one poznate narodne uzrečice. Od koljevke pa do groba najljepše je đačko doba. Zato, dragi učenici, roditelji, učitelji, nastavnici i svi djelatnici škola, neka vam je sretan sutrašnji početak nove školske godine. U nastavku naše emisije Mali i veliki svijet slijedi i malo glazbe. Budite i dalje uz nas i uz Radio Zlatar.

I nakon malo glazbe, evo nas natrag, u današnjoj emisiji Mali veliki svijet govorimo o početku nove školske godine, pa ćemo tako nastaviti uz jedan zanimljiv projekt koji će se od ove školske godine provoditi u 13 zagorskih škola. Riječ je o projektu pod nazivom STEM Feme. Naime, znanstvena istraživanja u Hrvatskoj i svijetu ukazuje na pad interesa djevojčica u višim razredima osnovne škole za prirodoslovno, matematičko, tehničko i informatičko područje. Stoga je kako bi se jačale obrazovna i karijerna težnja prema STEM području, pokrenut projekt STEM Feme. Edukacije za škole Krapinsko-zagorske županije, koje su iskazale interes te koje će se uključiti u provedbu projekta, započele su ove srijede 2. rujna. Riječ je o projektu koji uključuje primjenu kurikuluma izvan nastavne aktivnosti namijenjenog učenicima i učenicama 5. i 6. razreda osnovnih škola, stručno usavršavanje i praćenje učitelja i učitelja koji će provoditi izvan nastavnu aktivnost, povezivanje s organizacijama i pojedincima koji su ekspertne u pojedinim STEM područjima. U projektu sudjeluju osnovna škola Đure Prejca iz Desinića, zatim osnovna škola Viktora Kovačića iz Humana Sutli, osnovna škola Matije Gupca Gornja Stubica, osnovna škola Gornje Jesenje, osnovna škola Pavla Štosa Kraljevec na Sutli, osnovna škola Krapinske Toplice, zatim osnovna škola Josipa Broza Kumrovec, osnovna škola Franja Horvata Kiša Lobor, osnovna škola Ljudevit Gaj Mihovljan, Janka Leskovara iz Pregrade, osnovna škola Side Košutić iz Radoboja i osnovna škola Sveti Križ Začertje te osnovna škola Zlatar Bistrica. STEM je obrazovni pristup koji povezuje 5 područja: znanost, tehnologiju, inženjerstvo, umjetnost i matematiku. Program STEM Feme usmjeren je na upoznavanje djece s inovativnim tehnologijama i kreativnim praksama koje objedinjuju navedena područja. Kroz praktične istraživačke aktivnosti učenice, ali i učenici upoznaju mogućnosti primjene umjetne inteligencije, povezuju umjetničko izražavanje sa znanstvenim i tehnološkim pristupima te istražuju rješenja koja se primjenjuju u razvoju pametnih gradova i suvremenog gospodarstva. Poseban naglasak stavlja se na razvoj kreativnosti, kritičkog mišljenja i sposobnosti rješavanja problema, kao i na razumijevanje načina na koje znanost i tehnologija mogu pridonijeti rješavanju važnih društvenih i osobnih izazova. Aktivnost nije namijenjena isključivo darovitim učenicima, već učenicama i učenicima različitih interesa i sposobnosti koji iskažu želju za sudjelovanjem. Projekt je na inicijativu A1 Hrvatske pokrenut u suradnji s gradom Splitom i Institutom za društvena istraživanja, a u Krapinsko-zagorsku županiju stigle su učiteljice, učitelji i stručno osoblje kako bi podijelili iskustva koje su stekli kroz provedbu projekta. A uz ovaj projekt spomenut ćemo u nastavku javni natječaj vezan uz dodjelu stipendija, a koje je raspisala Zaklada Hrvatska za djecu. Dodijelit će se 250 stipendija i to srednjoškolcima, a iznimno ovisno o raspoloživim sredstvima i broju valjanih prijava može i biti dodijeljeno i više, najviše 280 stipendija. Pojedinačna stipendija iznosi 2000 eura. E sad, ko se može prijaviti? Stipendiju mogu dobiti učenici koji pohađaju neku od javnih srednjih škola na području Republike Hrvatske, pod uvjetom da su hrvatski državljani s prebivalištem u Hrvatskoj i da redovito ispunjavaju školske obveze. Važan je školski uspjeh. Učenici koji upisuju prvi razred srednje škole moraju imati prosjek najmanje 3.0 iz 7. i 8. razreda osnovne škole, dok učenici viših razreda srednje škole moraju imati najmanje 3.0 prosjek iz dosadašnjeg srednjoškolskog obrazovanja. No ne odlučuju samo ocjene. Kod dodjele stipendija boduju se i različite životne okolnosti učenika i obitelji. Dodatne bodove, primjerice, mogu ostvariti učenici koji su osvojili jedno od prva 3 mjesta na državnim ili međunarodnim natjecanjima i znanja, stvaralaštva, sporta ili umjetnosti. Boduje se i ako učenik nema jednog ili oba roditelja, ako je sam roditelj, ako ima teže oštećenje zdravlja ili invaliditet, ali i ako takve okolnosti postoje kod roditelja ili braće i sestara koji žive s njim u zajedničkom kućanstvu.
Dodatne bodove mogu ostvariti učenici čiji je jedan ili oba roditelja nezaposlen, obitelji koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu, kao i obitelji s četvero ili više malodobne djece. Boduje se i činjenica da učenik pohađa školu izvan mjesta prebivališta, a predviđeni su bodovi i za učenike koji žive u udomiteljskoj obitelji ili instituciji za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, kao i za posebno teške životne okolnosti koje nisu obuhvaćene ostalim kriterijima. Kada je riječ o školskom uspjehu, učenici s prosjekom od 3.0 do 3.50 dobivaju 5 bodova. Oni s prosjekom od 3.5 do 4, 10 bodova, od 4 pa do 4.5, 15 bodova, dok se za prosjek od 4.5 do 5 ostvaruje maksimalnih 20 bodova. Dakle, stipendija nije namijenjena isključivo učenicima s odličnim uspjehom. Važnu ulogu imaju i socijalne i životne okolnosti učenika i njegove obitelji. Postoji međutim još jedan važan uvjet. Učenik ne smije istodobno biti korisnik neke druge stipendije ili novčane potpore namijenjene školovanju u školskoj godini koja je pred nama. A sada ono najvažnije za sve koji se žele prijaviti. Prijave su otvorene od 1. rujna, a rok za podnošenje je 1. listopada ove godine do 23:59. Prijava se podnosi isključivo elektroničkim putem preko aplikacije objavljene na službenim internetskim stranicama zaklade Hrvatska za djecu u rubrici stipendije, odnosno pod rubrici otvoreni natječaj. Važno je naglasiti i da prijavu mora podnijeti sam učenik. Ne mogu je u njegovo ime podnijeti i roditelji ili pak neka druga osoba. Uz elektronički obrazac potrebno je pripremiti i dokumentaciju, među ostalim potrebno je priložiti potvrdu srednje škole o redovitom upisu razreda, zatim svjedodžbe ranijih razreda, izjavu o sastavu kućanstva, a za maloljetne učenike potrebna je i suglasnost roditelja, odnosno zakonskog skrbnika. Ali svi ti detalji i informacije dostupni su upravo na službenom webu zaklade, ondje imate i popis cijele dokumentacije koja je bitna. Još jedan važan podatak odnosi se upravo na prihod, dakle prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva ostvaren u razdoblju od siječnja do kraja lipnja ove godine ne smije prelaziti 353 eura. Nakon što se zaprime i obrade sve prijave, sastavlja se preliminarna rang lista i ona će biti objavljena na internetskim stranicama zaklade. A učenici će nakon njezine objave imati mogućnost podnijeti prigovor u roku od 7 kalendarskih dana. Dakle, ako imate srednjoškolca u obitelji, ako ispunjava uvjete i ako bi vam 2000 eura stipendije predstavljalo značajnu pomoć tijekom školske godine, svakako vrijedi provjeriti uvjete i mogućnost prijave. I nemojte čekati posljednji dan, natječaj je otvoren do 1. listopada, a sve informacije, obrasci i upute za prijavu dostupni su na službenim internetskim stranicama zaklade Hrvatska za djecu u rubrici stipendije otvoreni natječaji. Jer početak školske godine nije samo vrijeme novih bilježnica, rasporeda i školskih obveza, za neke učenike može biti prilika za jednu važnu financijsku potporu koja će im olakšati nastavak školovanja.

0: Stigli smo do posljednjeg dijela današnje emisije Mali i veliki svijet, kojeg smo najvećim dijelom posvetili novoj školskoj godini. Od prvih školskih koraka naših najmlađih preko svih onih poznatih briga oko školskih torba, obaveza i novih početaka, pa sve do prilika koje učenicima mogu olakšati školovanje, poput stipendije o kojoj smo danas govorili. Posebno nas veseli i priča o projektu STEM FEME, koji će se provoditi u čak 13 osnovnih škola u našoj županiji i kroz koje će učenice imati priliku približiti se svijetu znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike. Jer možda baš među djevojčicama koje će ovih dana prvi puta sjesti u školske klupe, sjedi neka buduća znanstvenica, programerka, inženjerka, inovatorica ili istraživačica. Za kraj, još jednom svim učenicima želimo puno uspjeha u novoj školskoj godini. Dragi školarci, uživajte u novom početku, roditeljima želimo što manje jutarnje žurbe i što više razloga za ponos, a učiteljima i nastavnicima puno strpljenja, energije i lijepih trenutaka sa svojim učenicima. Nova školska godina je pred vratima. Neka nam donese što više znanja, ideja, osmiha i lijepih uspomena. Do novog druženja u emisiji Mali i veliki svijet za 14 dana šaljemo vam velike pozdrave. Današnju emisiju pripremila je i vodila Kristinka Raškaj, a tonski ju je realizirao Dalibor Gršić. Budite i dalje uz program Radio Zlatara i želimo vam ugodan ostatak vikenda i ove nedjelje. Do slušanja! Emisija Mali i veliki svijet sufinancira se sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Mali i veliki svijet. Emisija za djecu i mlade. Svake druge nedjelje u programu Radio Zlatara od 11 sati.
2: 97,9 MHz. Dobro.

0: Marketing Radija Zlatar. Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
1: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
0: I ne baš.
1: E, onda ste na pravem mestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
2: Bumpt Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak Gorenje French Door 769 eura, LEDomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 eura. Perilica rublja, Gorenje 7 kg 1200 okretaja za 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 279 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara Gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shiddle Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt Mače.

0: Više?
1: Pardon.
0: Dozviješete? Meni?
1: Pardon.
2: You are connected.
0: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse. Jer degustibus non est disputandum.
3: Slušajte odbu, debu, degu, sibu, degu. S tibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
0: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
1: Pardon.
4: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
0: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
5: Sousedo, hajdi poslužačka muljica jutre.
6: Joga vrogo.
0: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
1: Pardon.
7: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, nego li o onome koga je komentirao.
0: Ali...
8: Ko čeka, taj dočeka.
9: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
10: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
1: Pardon.
0: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6 do 7.
1: Pardon.
11: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote.
12: Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Grad Zlatar uvodi program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i mladih poljoprivrednika na području grada Zlatara. Odluku je jednoglasno usvojilo gradsko vijeće na sjednici ovoga ponedjeljka, a javni poziv za prijave bit će otvoren nakon objave odluke u službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije. Pomoć pri rješavanju stambenog pitanja financirat će se kroz dvije mjere. Mjera 1, financijska pomoć pri kupnji građevinskog zemljišta, stambenog objekta ili gradnji kuće, uz uvjet da se radi o zemljištu ili objektu u naseljima na području Zlatara. Korisnik može ostvariti jednokratnu potporu u iznosu do 4000 eura. Mjera 2 je financijska pomoć za ulaganje i adaptaciju stambenog objekta na području Zlatara. Korisnik može ostvariti jednokratnu potporu pri adaptaciji stambenog objekta u iznosu do 2000 eura. U slučaju adaptacije podnositelj mora biti vlasnik ili suvlasnik stambenog objekta na koji se odnosi prijava. Ukupno je u proračunu za obje mjere osigurano ove godine 30.000 eura, a ovisno o interesu sljedeće godine taj iznos se može i povećati, rekla je gradonačelnica Jasenka Obuštan. Cilj ovoga programa je olakšati stambeno zbrinjavanje te poboljšati životne uvjete za mlade obitelji i mlade poljoprivrednike na području grada Zlatara. Ove mjere ključne su za zadržavanje stanovništva i sprječavanje raseljavanja. Općina Mače objavila je javni poziv mladim obiteljima i mladim poljoprivrednicima da dostave prijave za korištenje mjera iz programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih za ovu godinu. Financijska pomoć može se ostvariti kroz tri mjere. Mjera 1, kupnja stambenog objekta. Korisnik može ostvariti jednokratnu potporu u iznosu do 4000 eura. Mjera 2, izgradnja novog stambenog objekta. Podnositelj zahtjeva može ostvariti jednokratnu financijsku potporu u iznosu do 3000 eura i mjera 3, adaptacija, rekonstrukcija postojećeg stambenog objekta, podnositelj zahtjeva može ostvariti potporu pri iznosu do 2000 eura. Javni poziv je otvoren do iskorištenja planiranih sredstava najkasnije do 10. rujna u 15 sati. Prijava se podnosi osobno u jedinstvenom upravnom odjelu općine Mače. Javni poziv s cjelokupnom dokumentacijom može se preuzeti na web stranici općine. Održana je redovna 12. sjednica općinskog vijeća Konjšćine. Najvažnija točka dnevnog reda bila je prva izmjena i dopuna proračuna za ovu godinu. Prema planu proračun je iznosio 5 milijuna 916 200 eura, a rebalansom je smanjen za 673 300 i sada iznosi 5 milijuna 242 900 eura. Između ostaloga došlo je do izmjena i dopuna programa građenja komunalne infrastrukture i u tom je dijelu proračun smanjen na 1 milijun 949 tisuća, objasnila je načelnica Anita Curiš-Krok. Došlo je i do izmjena programa javnih potreba u sportu. Općina će sufinancirati javne potrebe u sportu s 1 737 300 eura, iz općinskog proračuna 355 700, iz državnog proračuna 236 200 i primici od zaduženja 1 145 400. Povećana su sredstva za izgradnju i opremanje sportske dvorane i za rekonstrukciju nogometnog igrališta. Osigurano je 526 200 eura. Općina u izgradnji nove trodjelne sportske dvorane preuzima trećinu troškova, odnosno 1 105 600 eura, a ostatak će financirati županija. Vijećnici su prihvatili polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna za ovu godinu. Ukupni prihodi u prvom polugodištu ostvareni su u visini od 1 694 900 eura, dok su rashodi iznosili 2 145 400 eura. Donesena je i odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu općine. Riječ je o cesti Galovec Domari u dužini 154 metra, cesti Hraščice u dužini 356 metara te u naselju Jelovec zaseok Trdaki u dužini 280 metara.
1: U ponedjeljak počinje nova školska godina za oko 443 tisuće učenika, 296 tisuća osnovnoškolaca i 147 tisuća srednjoškolaca. Prvašića je oko 36 tisuća 700, malo više nego lani. Nova nastavna godina donosi novi raspored praznika, pa će tako zimski odmor ponovno biti u dva dijela. Vraćaju se praznici u veljači. U škole će se dalje ulaziti jedino uz prethodnu najavu. Kod nacionalnih ispita promjena je jedino za učenike četvrtih razreda koji pohađaju program cjelodnevne škole. Oni će umjesto ispita iz prirode i društva pisati nacionalni ispit iz prirodoslovlja. Za svakog osnovca osiguran je barem jedan obrok, a nastavlja se i sufinanciranje prijevoza i obrazovnih materijala. Za sve osnovnoškolce mobiteli su zabranjeni, u srednjim školama zabrana je samo tijekom nastave. Početak nove školske godine u Krapinsko-zagorskoj županiji obilježit će se u ponedjeljak ujutro, kada će prema najavi župan Željko Kolar i njegova zamjenica Jasna Petek posjetiti potpuno obnovljenu područnu školu Peršaves koja djeluje u sklopu osnovne škole Mače. Istoga dana najavljeno je uvođenje u posao izvođača radova na gradnji zgrade područne škole Poznanovec.
0: U Belcu se gradi i nova škola i sportska dvorana, a gradilište su obišli Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, gradonačelnica Zlatara i saborska zastupnica Jasenka Augustan, ravnateljica škole te predstavnici izvođača radova. Ulaganje u osnovnu školu Belice dio je šireg investicijskog ciklusa kojim se stvaraju kvalitetniji i suvremeniji uvjeti za učenike i djelatnike. Radovi napreduju prema planu, izvode se kvalitetno i u skladu s rokovima koji su predviđeni terminskim planom grada. Ugovor s izvođačem radova potpisan je do kraja studenog. Nakon toga potrebno je riješiti svu potrebnu dokumentaciju te školu u potpunosti opremiti. Realno je očekivati da djeca drugo polugodište školske godine 2027-28 započnu u novoj školi, poručio je župan. Dok se nova škola ne izgradi, nastava je organizirana u područnoj školi u Petruševcu. Gradonačelnica je naglasila da je ovo jedna od najvećih investicija u Belcu u zadnjih 100 godina, a konačno će Belec dobiti i sportsku dvoranu koja će služiti mještanima i brojnim udrugama za njihove aktivnosti. Radovi su počeli prije 4 mjeseca, odrađen je veliki dio pripremnih i zemljanih radova, završeni su temelji, a sada se priprema izvođenje konstrukcije škole i dvorane.
1: Gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan potpisala je u petak ugovor sa stolarijom Rusan, vlasnika kreše Rusana iz Gornje Stubice, o nabavi nove didaktičke i senzoričke opreme za dječji vrtić. Ukupne vrijednosti 30.155 € s PDV-om. Sredstva za nabavu grad Zlatar je ostvario na natječaju Ministarstva demografije i useljeništva, čime nastavlja ulagati u kvalitetnije i poticajnije uvjete za odrastanje najmlađih. Nova oprema bit će usmjerena na cjeloviti razvoj djece, kognitivni, motorički, socioemocionalni, kreativni razvoj kroz igru, istraživanje i učenje, jer ulaganje u djecu je ulaganje u budućnost Zlatara, istaknula je gradonačelnica Jasenka Auguštan.
0: Srednja škola Zlatar ove godine bila je uključena u ljetnu školu informatike Krapinskog informatičkog kluba. U Zlataru su održane 3 radionice. Radionica robotike koja je organizirana kroz 2 dana, a sudjelovalo je 15 učenika od 2. do 8. razreda osnovne škole Ante Kovačića u Zlataru i osnovne škole Lobor. Za nastavnike je održana jednodnevna radionica kako razgovarati s umjetnom inteligencijom. Sudjelovalo je 6 nastavnika iz osnovne i srednje škole Zlatar te iz osnovne škole Augusta Cesarca Krapina i škole Gornje Jesenje. Obje radionice vodila je nastavnica Zlatarske srednje škole Vesna Pisačić. Ljetna škola informatike u Zlataru završila je zajedničkom radionicom Kreiraj Zin, oblikovanje, ispisi, prelamanje vlastite publikacije. Radionicu je vodio nastavnik Krešimir Varga, a sudjelovalo je 3 učenika iz Marije Bistrice i srednje škole Zlatar te 2 nastavnice. Zaklada Hrvatska za djecu 1. rujna na svojim službenim internetskim stranicama je objavila javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola za školsku godinu 2026-27. Zaklada planira dodijeliti ukupno 250 stipendija, pri čemu godišnja stipendija po svakom učeniku iznosi 2.000 €. Prijave na javni natječaj moguće je podnijeti do 1. listopada elektroničkim putem. Javni natječaj s cjelokupnom natječajnom i pratećom dokumentacijom nalazi se na web stranici Zaklade Hrvatska za djecu. Počinju radovi na rekonstrukciji i opremanju pomoćnog nogometnog igrališta u Zlataru, objavio je grad Zlatar. Postavit će se umjetna trava, čime će nogometaši dobiti kvalitetnije uvjete za trening tijekom cijele godine, neovisno o vremenskim uvjetima. Izvođač radova je cesno poduzeće Kroacije iz Varaždina. Za ovaj projekt grad je osigurao 240 tisuća eura bespovratnih sredstava Ministarstva turizma i sporta. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 464 tisuće 700 eura, pa će se preostali dio osigurati iz gradskog proračuna. Cjelokupni projekt uređenja i opremanja, osim postavljanja nove podloge s umjetnom travom, uključuje izgradnju sustava odvodnje, postavljanje nove ograde i zaštitnih mreža, te nabavu druge potrebne sportske opreme. U Loboru je održano 12. hodočašće hrvatskih branitelja sjeverozapadne Hrvatske Majci Božoj Gorskoj. Tradicionalno okupljanje kojim se odaje počast hrvatskim braniteljima čuva uspomena na Domovinski rat te molitvom i zajedničkim druženjem njeguje sjećanje na sve koji su dali svoj doprinos stvaranju slobodne Hrvatske. Hodočasnici su se okupili kod župne crkve Svete Ane u Loboru, nakon čega su odali počast ispred spomenika Franji Tuđmanu. Vijenac su položili članovi Viteškog društva Svetog križa Lobar, a svijeće su zapalile obitelji poginulih i umrlih hrvatskih branitelja, brojna izaslanstva, predstavnici braniteljskih udruga i udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata, te predstavnici organizatora i sponzora. Nakon toga formirana je kolona sa zastavama udruga, a hodočasnici su krenuli na pobožnost križnog puta do svetišta na hodočasničku misu koju je predvodio velečasni Tomislav Božiček. Hodočašće je završeno zajedničkim druženjem. Braniteljima se i ove godine pridružila načelnica općine Lobor i saborska zastupnica Ljubica Jembrih. Zahvalila je inicijatorima Franji Greguriću i Stjepanu Adaniću te župi Lobor i svim udrugama koje svojim dolaskom i zajedništvom daju hodočašću dostojanstvo. Pokrovitelj je svake godine Ministarstvo hrvatskih branitelja. Izaslanica ministra bila je Nevenka Benić, izaslanik predsjednika vlade bio je državni tajnik Zdravko Tušek, okupljenima se obratio predsjednika Sabora Zoran Gregurović te sami inicijatori Franjo Gregurić i Stjepan Adanić.
1: 57. dani kajkavske riječi u Zlataru počinju u petak 18. rujna. U 18 sati najavljeno otvorenje izložbe slika doktora Rajka Fureša u galeriji izvorne umjetnosti. U 19. u Sokolani počinje koncert KPD-a Zlatarjeve, a nakon toga je zabavno glazbeni program u parku uz grupu Domino i Dražena Zečića. Prvoga vikenda manifestacije u Belcu se tradicionalno održava program Tu u Belcu sme doma. Objavljen je raspored pojedinih kulturnih sadržaja tijekom tjedna. U gradskoj knjižnici Zlatar u ponedjeljak 21. rujna od 17 sati Senka Jurina i ansambl Zabog predstavit će narodne nošnje Zagorja. 22. rujna u Sokolani od 18.30 dramska udruga Kaj Zaboka izvodi predstavu Oporuka. 23. rujna u crkvi Marije Snježnoj u Belcu od 18 sati je koncert Varaždinski barokni večeri, dok je 25. rujna od 19 sati u galeriji izvorne umjetnosti sjećanje na poeziju Ivice Jembriha Coboviškog, književna večer udruga Milenko Mlakar i muži Zagorskog srca. Do 17. rujna traju prijave za dvodnevni senjuf u Belcu, a do 18. rujna za pajdaško sprehajanje, koje će se održati u subotu 26. rujna u Zlatarskom parku od 19 sati. Prijave se primaju u turističkoj zajednici područja Zlatni istok Zagorja.
0: Turistička zajednica u Zlataru pozvala je zainteresirane da se prijave za sudjelovanje na pajdaškom sprehajanju koje će se u sklopu Dana kajkavske riječi održati u subotu 26. rujna u Parku Hrvatske mladeži od 19 sati. I ove godine osigurane su vrijedne novčane nagrade. Svaka skupina koja ispuni uvjete prijave i predstavi se na pozornici osvaja nagradu za sudjelovanje 300 eura za kategoriju kola i 150 eura za kategoriju pješaka. Za najbolje skupine nagrade su 1000 eura i zlatni lampaš za prvo mjesto, za drugo mjesto 700 eura i za treće mjesto 500 eura. Prijave za sudjelovanje na pajdaškom sprehajanju primaju se u turističkoj zajednici do 18. rujna. I ove godine u Belcu će se u sklopu Dana kajkavske riječi održati Senjuf, dvodnevna sajamska izložba domaćih proizvoda kojoj je suorganizator Kulturno-umjetničko društvo Belec. Pozivaju se svi zainteresirani poljoprivredni proizvođači, OPG-ovi, udruge, zadruge, obrti i tvrtke koji imaju sjedište na području grada Zlatara i okolice da se prijave za sudjelovanje. Prijave se primaju najkasnije do 17. rujna u KUD-u Belec, kontakt osoba je Jurica Vukić. Senjuf će se kao dio programa Tu u Belcu sme doma održati u subotu i nedjelju 19. i 20. rujna pod šatorom u vrtu DVD-a Belec.
1: U sklopu 57. dana kajkavske riječi turistička zajednica područja Zlatni istok Zagorje i grad Zlatar pozivaju vlasnike trgovina, ugostiteljskih objekata i ustanova s područja Zlatara da se uključe u uređenje izloga u duhu kajkavske tradicije, kulture i običaja. Tema uređenja su etno i jesenski sadržaj u trajanju od 18. do 25. rujna. Najljepše uređeni izlog dobit će novčanu nagradu, a proglašenje će biti u subotu 26. rujna u sklopu pajdaškog sprehajanja. Prijave su na 091 405 0648 ili mailom turističkoj zajednici Zlatni istok Zagorja.
0: Lokalna akcijska grupa Zeleni breg objavila je raspored informativnih radionica za potencijalne prijavitelje na dva natječaja koji se provode u okviru lokalne razvojne strategije LAGA. Za natječaje potpora razvoju primarne poljoprivredne proizvodnje, radionice će se održati u Loboru u ponedjeljak 7. rujna u društvenom domu, u Krapini 17. rujna u Pučkom otvorenom učilištu, zatim u Bedenici 24. rujna u Kulturnom centru te u Mariji Bistrici 28. u Domu kulture. Sve radionice počinju u 19 sati. Na ovaj natječaj mogu se prijaviti poljoprivrednici, uključujući OPG-ove, SOPG-ove, obrte, trgovačka društva i zadruge. Drugi natječaj je za razvoj umrežavanja i suradnje na koji se prijavljuju jedinice lokalne samouprave, javne ustanove neprofitnog karaktera, udruge, zaklade, turističke zajednice i druge neprofitne pravne osobe. Informativne radionice za taj natječaj održat će se u utorak 8. rujna u Loboru, u Krapini 18. u Bedenici 25. i u Mariji Bistrici 28. rujna, također počinju u 19 sati. Na radionicama će se dobiti informacije o uvjetima natječaja, prihvatljivim aktivnostima i troškovima, načinu podnošenja prijava i obveznoj dokumentaciji.
1: Slušali ste tjednik Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

Grad Zlatar uvodi program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i mladih poljoprivrednika na području grada Zlatara. Odluku je jednoglasno usvojilo gradsko vijeće na sjednici ovoga ponedjeljka, a javni poziv za prijave bit će otvoren nakon objave odluke u službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije. Pomoć pri rješavanju stambenog pitanja financirat će se kroz dvije mjere. Mjera 1, financijska pomoć pri kupnji građevinskog zemljišta, stambenog objekta ili gradnji kuće, uz uvjet da se radi o zemljištu ili objektu u naseljima na području Zlatara. Korisnik može ostvariti jednokratnu potporu u iznosu do 4000 eura. Mjera 2 je financijska pomoć za ulaganje i adaptaciju stambenog objekta na području Zlatara. Korisnik može ostvariti jednokratnu potporu pri adaptaciji stambenog objekta u iznosu do 2000 eura. U slučaju adaptacije podnositelj mora biti vlasnik ili suvlasnik stambenog objekta na koji se odnosi prijava. Ukupno je u proračunu za obje mjere osigurano ove godine 30.000 eura, a ovisno o interesu sljedeće godine taj iznos se može i povećati, rekla je gradonačelnica Jasenka Obuštan. Cilj ovoga programa je olakšati stambeno zbrinjavanje te poboljšati životne uvjete za mlade obitelji i mlade poljoprivrednike na području grada Zlatara. Ove mjere ključne su za zadržavanje stanovništva i sprječavanje raseljavanja. Općina Mače objavila je javni poziv mladim obiteljima i mladim poljoprivrednicima da dostave prijave za korištenje mjera iz programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih za ovu godinu. Financijska

0: pomoć može se ostvariti kroz tri mjere. Mjera 1, kupnja stambenog objekta, korisnik može ostvariti jednokratnu potporu u iznosu do 4000 eura. Mjera 2, izgradnja novog stambenog objekta, podnositelj zahtjeva može ostvariti jednokratnu financijsku potporu u iznosu do 3000 eura. I mjera 3, adaptacija, rekonstrukcija postojećeg stambenog objekta, podnositelj zahtjeva može ostvariti potporu pri iznosu do 2000 eura. Javni poziv je otvoren do iskorištenja planiranih sredstava najkasnije do 10. rujna u 15 sati. Prijava se podnosi osobno u jedinstvenom upravnom odjelu općine Mače. Javni poziv s cjelokupnom dokumentacijom može se preuzeti na web stranici općine. Održana je redovna 12. sjednica Općinskog vijeća Konjšćine. Najvažnija točka dnevnog reda bila je prva izmjena i dopuna proračuna za ovu godinu. Prema planu proračun je iznosio 5 milijuna 916 200 eura, a rebalansom je smanjen za 673 300 i sada iznosi 5 milijuna 242 900 eura. Između ostaloga došlo je do izmjena i dopuna programa građenja komunalne infrastrukture i u tom je dijelu proračun smanjen na 1 milijun 949 tisuća, objasnila je načelnica Anita Curiš-Krok. Došlo je i do izmjena programa javnih potreba u sportu. Općina će sufinancirati javne potrebe u sportu s 1 737 300 eura, iz općinskog proračuna 355 700, iz državnog proračuna 236 200 i primici od zaduženja 1 145 400. Povećana su sredstva za izgradnju i opremanje sportske dvorane i za rekonstrukciju nogometnog igrališta. Osigurano je 526 200 eura. Općina u izgradnji nove trodjelne sportske dvorane preuzima trećinu troškova, odnosno 1 105 600 eura, a ostatak će financirati županija. Vijećnici su prihvatili polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna za ovu godinu. Ukupni prihodi u prvom polugodištu ostvareni su u visini od 1 694 900 eura, dok su rashodi iznosili 2 145 400 eura. Donesena je i odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu općine. Riječ je o cesti Galovec Domari u dužini 154 metra, cesti Hrašćice u dužini 356 metara, te u naselju Jelovec zaseok Trdaki u dužini 280 metara.
1: U ponedjeljak počinje nova školska godina za oko 443 tisuće učenika, 296 tisuća osnovnoškolaca i 147 tisuća srednjoškolaca. Prvašića je oko 36 tisuća 700, malo više nego lani. Nova nastavna godina donosi novi raspored praznika, pa će tako zimski odmor ponovno biti u dva dijela. Vraćaju se praznici u veljači. U škole će se dalje ulaziti jedino uz prethodnu najavu. Kod nacionalnih ispita promjena je jedino za učenike četvrtih razreda koji pohađaju program cjelodnevne škole. Oni će umjesto ispita iz prirode i društva pisati nacionalni ispit iz prirodoslovlja. Za svakog osnovca osiguran je barem jedan obrok, a nastavlja se i sufinanciranje prijevoza i obrazovnih materijala. Za sve osnovnoškolce mobiteli su zabranjeni, u srednjim školama zabrana je samo tijekom nastave. Početak nove školske godine u Krapinsko-zagorskoj županiji obilježit će se u ponedjeljak ujutro, kada će prema najavi župan Željko Kolar i njegova zamjenica Jasna Petek posjetiti potpuno obnovljenu područnu školu Peršaves koja djeluje u sklopu osnovne škole Mače. Istoga dana najavljeno je uvođenje u posao izvođača radova na gradnji zgrade područne škole Poznanovec.
0: U Belcu se gradi nova škola i sportska dvorana, a gradilište su obišli Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, gradonačelnica Zlatara i saborska zastupnica Jasinka Auguštan, ravnateljica škole te predstavnici izvođača radova. Ulaganje u osnovnu školu Belice dio je šireg investicijskog ciklusa kojim se stvaraju kvalitetniji i suvremeniji uvjeti za učenike i djelatnike. Radovi napreduju prema planu, izvode se kvalitetno i u skladu s rokovima koji su predviđeni terminskim planom gradilišta. gradilišta. Ugovor s izvođačem radova potpisan je do kraja studenog. Nakon toga potrebno je riješiti svu potrebnu dokumentaciju te školu u potpunosti opremiti. Realno je očekivati da djeca drugo polugodište školske godine 2027-28 započnu u novoj školi, poručio je župan. Dok se nova škola ne izgradi, nastava je organizirana u područnoj školi u Petruševcu. Gradonačelnica je naglasila da je ovo jedna od najvećih investicija u Belcu u zadnjih 100 godina, a konačno će Belec dobiti i sportsku dvoranu koja će služiti mještanima i brojnim udrugama za njihove aktivnosti. Radovi su počeli prije 4 mjeseca, odrađen je veliki dio pripremnih i zemljanih radova, završeni su temelji, a sada se priprema izvođenje konstrukcije škole i dvorane.
1: Gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan potpisala je u petak ugovor sa stolarijom Rusan, vlasnika Kreše Rusana iz Gornje Stubice, o nabavi nove didaktičke i senzoričke opreme za dječji vrtić. Ukupne vrijednosti 30.155 € s PDV-om. Sredstva za nabavu grad Zlatar je ostvario na natječaju Ministarstva demografije i useljeništva, čime nastavlja ulagati u kvalitetnije i poticajnije uvjete za odrastanje najmlađih. Nova oprema bit će usmjerena na cjeloviti razvoj djece, kognitivni, motorički, socioemocionalni i kreativni razvoj kroz igru, istraživanje i učenje, jer ulaganje u djecu je ulaganje u budućnost Zlatara, istaknula je gradonačelnica Jasenka Auguštan.
0: Srednja škola Zlatar je ove godine bila je uključena u ljetnu školu informatike Krapinskog informatičkog kluba. U Zlataru su održane 3 radionice. Radionica robotike koja je organizirana kroz 2 dana, a sudjelovalo je 15 učenika od 2. do 8. razreda osnovne škole Ante Kovačića u Zlataru i osnovne škole Lobor. Za nastavnike je održana jednodnevna radionica Kako razgovarati s umjetnom inteligencijom. Sudjelovalo je 6 nastavnika iz osnovne i srednje škole Zlatar te iz osnovne škole Augusta Cesarca Krapina i škole Gornje Jesenje. Obje radionice vodila je nastavnica Zlatarske srednje škole Vesna Pisačić. Ljetna škola informatike u Zlataru završila je zajedničkom radionicom Kreiraj Zin, oblikovanje, ispisi, prelamanje vlastite publikacije. Radionicu je vodio nastavnik Krešimir Varga, a sudjelovalo je 3 učenika iz Marije Bistrice i srednje škole Zlatar te 2 nastavnice. Zaklada Hrvatska za djecu 1. rujna na svojim službenim internetskim stranicama je objavila javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola za školsku godinu 2026-27. Zaklada planira dodijeliti ukupno 250 stipendija, pri čemu godišnja stipendija po svakom učeniku iznosi 2.000 €. Prijave na javni natječaj moguće je podnijeti do 1. listopada elektroničkim putem. Javni natječaj s cjelokupnom natječajnom i pratećom dokumentacijom nalazi se na web stranici Zaklade Hrvatska za djecu. Počinju radovi na rekonstrukciji i opremanju pomoćnog nogometnog igrališta u Zlataru, objavio je grad Zlatar. Postavit će se umjetna trava, čime će nogometaši dobiti kvalitetnije uvjete za trening tijekom cijele godine, neovisno o vremenskim uvjetima. Izvođač radova je cesno poduzeće Kroacije iz Varaždina. Za ovaj projekt grad je osigurao 240.000 € bespovratnih sredstava Ministarstva turizma i sporta. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 464.700 €, pa će se preostali dio osigurati iz gradskog proračuna. Cjelokupni projekt uređenja i opremanja, osim postavljanja nove podloge s umjetnom travom, uključuje izgradnju sustava odvodnje, postavljanje nove ograde i zaštitnih mreža, te nabavu druge potrebne sportske opreme. U Loboru je održano 12. hodočašće hrvatskih branitelja sjeverozapadne Hrvatske Majci Božoj Gorskoj, tradicionalno okupljanje kojim se odaje počast hrvatskim braniteljima, čuva uspomena na domovinski rat te molitvom i zajedničkim druženjem njeguje sjećanje na sve koji su dali svoj doprinos stvaranju slobodne Hrvatske. Hodočasnici su se okupili kod župne crkve Svete Ane u Loboru, nakon čega su odali počast ispred spomenika Franji Tuđmanu. Vijenac su položili članovi Viteškog društva Sv. Svetog križa Lobar, a svijeće su zapalile obitelji poginulih i umrlih hrvatskih branitelja, brojna izaslanstva, predstavnici braniteljskih udruga i udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata, te predstavnici organizatora i sponzora. Nakon toga formirana je kolona sa zastavama udruga, a hodočasnici su krenuli na pobožnost križnog puta do svetišta na hodočasničku misu koju je predvodio velečasni Tomislav Božiček. Hodočast je završeno zajedničkim druženjem. Braniteljima se i ove godine pridružila načelnica općine Lobor i saborska zastupnica Ljubica Jembrih. Zahvalila je inicijatorima Franji Greguriću i Stjepanu Adaniću te župi Lobor i svim udrugama koje svojim dolaskom i zajedništvom daju hodočašću dostojanstvo. Pokrovitelj je svake godine Ministarstvo hrvatskih branitelja. Izaslanica ministra bila je Nevenka Benić, izaslanik predsjednika vlade bio je državni tajnik Zdravko Tušek, okupljenima se obratio izaslanik predsjednika sabora Zoran Gregurović, te sami inicijatori Franjo Gregurić i Stjepan Adanić.
1: 57. dani kajkavske riječi u Zlataru počinju u petak 18. rujna. U 18 sati najavljeno otvorenje izložbe slika doktora Rajka Fureša u galeriji izvorne umjetnosti. U 19. u Sokolani počinje koncert KPD-a Zlatarjeve, a nakon toga je zabavno glazbeni program u parku uz grupu Domino i Dražena Zečića. Prvoga vikenda manifestacije u Belcu se tradicionalno održava program Tu u Belcu sme doma. Objavljen je raspored pojedinih kulturnih sadržaja tijekom tjedna. U gradskoj knjižnici Zlatar u ponedjeljak 21. rujna od 17 sati Senka Jurina i ansambl Zabok predstavit će narodne nošnje Zagorja. 22. rujna u Sokolani od 18.30 dramska udruga Kaj Zaboka izvodi predstavu Oporuka. 23. rujna u crkvi Marije Snježnoj u Belcu od 18 sati je koncert Varaždinski barokni večeri, dok je 25. rujna od 19 sati u galeriji izvorne umjetnosti sjećanje na poeziju Ivice Jembriha Coboviškog, književna večer udruga Milenko Mlakar i muži Zagorskog srca. Do 17. rujna traju prijave za dvodnevni senjuf u Belcu, a do 18. rujna za pajdaško sprehajanje, koje će se održati u subotu 26. rujna u Zlatarskom parku od 19 sati. Prijave se primaju u turističkoj zajednici područja Zlatni istok Zagorja.
0: Turistička zajednica u Zlataru pozvala je zainteresirane da se prijave za sudjelovanje na pajdaškom sprehajanju koje će se u sklopu Dana kajkavske riječi održati u subotu 26. rujna u Parku Hrvatske mladeži od 19 sati. I ove godine osigurane su vrijedne novčane nagrade. Svaka skupina koja ispuni uvjete prijave i predstavi se na pozornici osvaja nagradu za sudjelovanje 300 eura za kategoriju kola i 150 eura za kategoriju pješaka. Za najbolje skupine nagrade su 1000 eura i zlatni lampaš za prvo mjesto, za drugo mjesto 700 eura i za treće mjesto 500 eura. Prijave za sudjelovanje na pajdaškom sprehajanju primaju se u turističkoj zajednici do 18. rujna. I ove godine u Belcu će se u sklopu Dana kajkavske riječi održati senjuf, dvodnevna sajamska izložba domaćih proizvoda kojoj je suorganizator Kulturno-umjetničko društvo Belec. Pozivaju se svi zainteresirani poljoprivredni proizvođači, OPG-ovi, udruge, zadruge, obrti i tvrtke koji imaju sjedište na području grada Zlatara i okolice da se prijave za sudjelovanje. Prijave se primaju najkasnije do 17. rujna u kodu Belec, kontakt osoba Juri Vukić. Senjuf će se kao dio programa Tu u Belcu sme doma održati u subotu i nedjelju 19. i 20. rujna pod šatorom u vrtu DVD-a Belec.
1: U sklopu 57. dana kajkavske riječi turistička zajednica područja Zlatni istok Zagorje, grad Zlatar, pozivaju vlasnike trgovina, ugostiteljskih objekata i ustanova s područja Zlatara da se uključe u uređenje izloga u duhu kajkavske tradicije, kulture i običaja. Tema uređenja su etno i jesenski sadržaj u trajanju od 18. do 25. rujna. Najljepše uređeni izlog dobit će novčanu nagradu, a proglašenje će biti u subotu 26. rujna u sklopu pajdaškog sprehajanja. Prijave su na 091-405-0648 ili mailom turističkoj zajednici Zlatni istok Zagorja.
0: Lokalna akcijska grupa Zeleni Bregi objavila je raspored informativnih radionica za potencijalne prijavitelje na dva natječaja koji se provode u okviru lokalne razvojne strategije LAGA. Za natječaj potpora razvoju primarne poljoprivredne proizvodnje, radionice će se održati u Loboru u ponedjeljak 7. rujna u Društvenom domu, u Krapini 17. rujna u Pučkom otvorenom učilištu, zatim u Bedenici 24. rujna u Kulturnom centru te u Mariji Bistrici 28. u Domu kulture. Sve radionice počinju u 19 sati. Na ovaj natječaj mogu se prijaviti poljoprivrednici, uključujući OPG-ove, SOPG-ove, obrte, trgovačka društva i zadruge. Drugi natječaj je za razvoj umrežavanja i suradnje na koji se prijavljuju jedinice lokalne samouprave, javne ustanove neprofitnog karaktera, udruge, zaklade, turističke zajednice i druge neprofitne pravne osobe. Informativne radionice za taj natječaj održat će se u utorak 8. rujna u Loboru, u Krapini 18. u Bedenici 25. i u Mariji Bistrici 28. rujna, također počinju u 19 sati. Na radionicama će se dobiti informacije o uvjetima natječaja, prihvatljivim aktivnostima i troškovima, načinu podnošenja prijava i obveznoj dokumentaciji.
1: Slušali ste tjednik Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

sve do neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut.

Pardon, ide, možemo. Dragi gledatelji, javljamo se uživo sa terena. Glavna vijest ovih dana je gdje je naša Lidija. Svi se pitaju, informacija nemam. Ako vi znate, recite, ko oteo je Lidiju?